Owanya kamiana kinapia ni Masabela pahi. Mahaya na likanya ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.

Owo ni akami ane tinapia ni masa Bella pahi. Maha ene alikani ni tujo tene tinapiaka. Bella, toko ene wako veya. Ni minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bella.

kai sinkaniwa wo wi kiro amilo okikitiwa okaniwa uviriwa uthukunukiwa makua ore rekiwa ya la la la la la go khano kathi okathi munche ne masi wankira ya bano kitepana mano etule rimasheni masulelo va kompanya amiano utipihende roho aka Oye si sa di posi buana merecito ni perta da Silva. 6 horas e 47 minutos.

Eke kai malapa la ya malahi ya noro wane. Isi bun malia hui wakati yoro lava. Amu itana hola lezu wanyika.

Ayuto ni mera fa 20 umaras ni 59 minutos. Wari wipa waji ermen. Wanoto wipa kwa niga novu.

0: ayon tuwa kala muta punya telefoni, alo?
1: Kimihano Mwanshira Manuele.
0: Mwanshira Manuele. Ani muta punya wemai telefoni?
1: Baba, kini muta punya wampola, epairu, yomo tawanya, opilotu.
0: Opilotu?
1: Omkoleni.
0: Vanu mtomai, muntunu gurena siposheni?
1: Miano ba, kini mkavela lemu ki. Walu keri nsipo na lemu ki.
0: Lemu ki. Vanu mtomai, ankele wina nchipo natani, mwimarela?
1: Miano nsipo nlo kempela wina na ya karikansho koso vera.
0: Ayo.
1: Ehe, na wanaka owano shalawa niha ni huwa bakari pilonti.
0: Ahe.
1: Ni moroko raka moneno omtapunya ramo niha ni huwa urigo.
0: Ayo.
1: Na shiba tani yala ni mutapunya rami kihinazki kihinsu wela kansen na yoromo no teme.
0: Ahe.
1: Nimulopa na mosa kivanshe numero no kapu telekatu.
0: Ayo.
1: Yo wakena baha ho tene na anako tena niha niwa

0: Ayo tu Akala muda punya telefon ni. Halo.
1: Akala muda punya telefon ni. Halo. Halo.
0: Salam wani u.
1: Salam kahai kahai rutu.
0: No no. Salam. Dulu mana ni ni yang muda punya telefon ni?
1: Arlington Alberto.
0: Untuk di mana wui?
1: Ucapan delegado.
0: Ucapan delegado. Itu antun urinan si posen.
1: Vitor Salimu.
0: Vitor Salimu akela wina kibo natani?
1: Salimu akela wina kibo natani. Mulu palaka Ernesto.
0: Ahe.
1: Mulu palaka Antonio.
0: Ayo.
1: Amara kaza olima na vilinu.
0: Ahe.
1: Mama na katominka.
0: Ahe.
1: Ay, pagago.
0: Asante, nera hiyo, wamuta punya telefoni marela.
1: Dapo.
0: Nera kasu otene, suero eskaluani yo.
1: Asante.
0: Muluku achalie.
1: Dapo.

0: Ayo tu akala muta punya telefoni. Alo. Umurawaya. Akala tu helihoji. Alo. Alo.
1: Bwanointi.
0: Salama.
1: Salama, kaji uililiwa.
0: Hiyo uililiwa, nene sani kahuwani u?
1: Wani no, salama.
0: Kahi nito nuluma na nini amuta punye wa telefoni?
1: Ake, sina na yudu naku na aloisi ya Tanasi, kimwira ya provinsi ya Wampula, distribi oribani.
0: Antunu gitana sipo sheni?
1: Sipo wiki nchina kuhuri yana, kinjuna sipo na kama isha.
0: Damaisha.
1: Ah, Damaisha.
0: Varonto ankela wina chipo natani?
1: Ah, miki nchuna nsipo kawahe ankisuela wikalo isha donasio ebrunisha yo kapu delgado akala wa shipo chanaga wampula to akala wa shipo chanaga apu ampuelao ni oniasa yo nishinta akala oto amosiaka ni osantuisia akala oto amosiaka oteni yao ni mika omusa nalu kutore ni central beji nikeyo.
0: Asante nera hiyo mtu kwa telefoni marela.
1: Ah, nene kina upatira wala ula muradi musampi chikamu hawele linya.
0: Yamu hawele ai?
1: Ah, kamu hawele kwa wakala kina upatira wala ula radi musampi chikamu.
0: Mtu apanya?
1: Asante.
0: Asante nera hiyo mtu kwa telefoni marela.
1: No, shukuru.
0: Asante.

0: Kuleleya. Eko, alo?
1: Alo,
0: evukule volume ya radio, wani wana neke?
1: Ah, baiko evukule radio, volume yo.
0: He, vanonto nuruma nani ni ya mutra pinyo telefoni?
1: Ana esteva o ceramika.
0: Ani mwero ceramika vai?
1: O ceramika vau atamela wa gradu.
0: Vanonto antuna auriana siposheni?
1: Mutuna formika mututu.
0: Formika mtutu ankela wina tani chiponna?
1: Awaka yoka jera kinahila amwena kami anangoko.
0: Ahe.
1: Wana mahasa.
0: Ahe.
1: Waka jera muziko iwele akadlo iswala.
0: Ayo.
1: Namare mapatula au waka ni.
0: Ahe.
1: Ahe. Wamare nchipono para wala kiwelele.
0: So vira yaka yo.
1: Ani katu wara kibuwele promika ntutu. Ehe, wana mahasa u.
0: Wala ntuko kumelela.
1: Ani.
0: Asante nera hiyo.